Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 7 sati i 15 minuta. Hajmo

Ljudi, hajmo svi na noge. Ponedeljak je 18. maj 2026. godine, a do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 24 dana. Bosna i Hercegovina će da bude tamo na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Radit se Bosno i radi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ponedeljak, nova radna sedmica je pred nama. Dobro vam jutro.

Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 18. maj 2026. godine. Ovo je obično vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Tako će biti i ovog jutra. Pričamo o Rejsu, Naimu, Hadži Abdiću i o Smiri i Bošku.

0: dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Mi naravno shodno navedenim informacijama apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno i da vožnju naravno prilagodite uslovima na putu.

0: A ono što nas svakako očekuje u nastavku otvorenog programa Radija Bosanska Krupa jeste još jedan razgovor povodom Dana otvorenih vrata koji će biti održan sutra, dakle 19. maja 2026. godine u javnoj ustanovi Opća gimnazija Bosanska Krupa. I upravo tim povodom ćemo od 13 sati i 15 minuta razgovarati sa direktoricom škole, profesoricom Mirnesom Mešić. Pa vas pozivamo da ostanete uz naš program.
1: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Ima dana kada sam solijena, ima noći kada borim se za dah. To je bio taj dan, to je bila ta noć, ja da svoje, da oči...

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Poštovani slušaoci, u utorak 19. maja će u javnoj ustanovi Opća gimnazija Bosanska Krupa biti održan dan otvorenih vrata. Prilika je to da učenici 9. razreda, ali i njihovi roditelji, upoznaju školu, profesore, način rada te brojne aktivnosti koje ova obrazovna ustanova nudi. A šta nas to sve očekuje, saznaćemo u nastavku od

nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači,

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

Ona je cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve, mogu bez sve.